0: ngila zoro harami karantu kama lokton de sa usku suwa ya kaka lokton ne hawarra kare ya pori sa de sina kilewan karin sanu
1: hawarra kare ya adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsin
2: aha to wodu mara da jingoshi a lokto haware ka wabadin yan drone ro da kasar sarar kala haware da kra ke fano lardu Nigerian credo ni plato e allan amdoni da yi arze sidiye la tu soare sandi utulure anaskun zaira walzina ngawo sandro bururu kamtuna idin hawara nandro kudye fanuino kuru lardu chate gumnati lardu chate da yi amdoni fursinarin satana sandi da yi larma satina adi sandi ya gawurzu sandi ya kolzan nero hawara sotuluna kuru ngawo adi nandro hawara kudye nakala lardu kameru na yen kamuado ni sandi hijirao ganazia fiu masatina adi sandro somnodo ni da yi ilmu sreye serina kala jilin sende sanya za foland ya sadik lanza roti edro daw haware nero gulnyena ide amdoni tulur ad arze sidie la tu so ad sendro bururu daji kamtu na shadon ya bla kasa ad huma na don ya barkin ladi gulzan kre plato ilard Nigeria allan bazana bototan ad yimdon ya larawa kajiriro sendro daji is chukuro woda falmata muhammadu yerwalan andironda hawara lipsu suri ndufanyi
3: futu kam falunguro di kwa albert della mi gulzina din chajiru ad wano sa tulur suwai na doni bula ad klat ci daudio ro wurtinalan adema taida zu jemin gurero karuwa kamzina sado ne tajirwa duwa zukasuwa nadro lezanalan adema ka zada la karabka ci daube romme kwa harwang tengwange tajirwa ada ta wasin dinnono ci da ad loxdone bla adik lanzaro wurtinaladin sende ka sadu sadina jemi ada bana turo done soku na shada dalzana diman baba uzana kuruci da manjarida galaxy dinnono tajirwa anyaso ad ka daro wazina soku done ci da gultina ada ita ga silent surohuma na barkin ladia jos sauta riyoma gade gabsna credelan
2: lardu chate rawaltiye ishiya amdajiya sandisiya saudoniya lare fursinarin satana suronzan dajiya kura minisaye dinadoni lardu chate sikse masra gulzan maada kuru karabka doniya se jap gulzan maadiye sandiye amza gapsina manza sama sayi larma satinadu dajiya may lardu chate sandiya gawurzu sandiya fursinarin kolzana woda shima ka gawurzu sandiya fursinarin kolzana woda shima ka udoniya yim kilele doniya sanduri kun fira kun arakume numbeler de chatte du allan daji wada chono shima maidon ler chatte mamad idris debi idnoy amso ka.

0: Naam. Rozvantana
1: na. Na. Harabiyani. Na kamgadi azolin. Bismillah.
0: Salamu alaykum. Salamu alaykum. Kulayas alaykum.
2: Alaykum.
0: Alhamdulillah.
1: Kulayas alaykum. Marhaba. Inshallah.
2: Akramak Allah.
1: Marhaba.
2: Dawlo kulayas.
1: Kulayas alaykum.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Inshallah.
2: Wa zawro kisa do ne. Kudin akam tudi ma da zawro da hangal ni girdina mare.
1: Na'am.
2: Ada kisa kama kam kumil sana saran tana lup gudun za do ne. Da jinji majin so wande chollo ngi kap tana fa'ila. Are alhamdulillah alladhi anzala mina samai ma'an tawuran sanare. Ya chari futin ayare klan do isu gullono sar ma zawro kisa do da ganye gardana.
1: Tada tada.
2: Ke den soro saran den do are gultin dire. Zawro chari ki pare dai loktoru le dana ya chaga na kisan da are tamatu ya yi. Mu
0: na a lokto lezna a koro indiyar ma fandi zaftin da lai sai na kasar jin gai ma
1: na
0: a lokto ba
2: da yake farata rodri a wala fallan da yambe yi giri maluma sai sadin
1: na
2: diri kamla zauro mana fanjin ba fatoran haudi ya shago zina wallar mali da malmala na ga ya sai rotar kib na sari sari sari ya leza a wasu ma ranzar ya sadin biya karo zun suri ne zun biya a wasu ma ruwa zukwalji koro go ayo wasu ma da ha amma kuro diri malmai saro le zaya a wasu sari sari sai rawa zain da ayye tartib ba shi ma at ayin karawa na'am
1: a wasu ma da wasu ta kwana
0: na'am ngala dai koro pantuna lai sidiya na'am a karam kala shi dai sorna kam da adma a waya zoro in koro nyan gode zo shiro yori jusna sana da na'am da shi
1: da mala sai lan zangin
0: a adu koro sai
1: wala da ji koro ya kamar koro boroi da kala kan zama don amin isa bana maja
0: na'am
1: bana da maja koro man a washi mar sai nono no mama
0: na'am
1: sha bana ni la bana nan ba bana ya koro zai
0: adu koro zai
1: a washi ma da mako na mun din cu sai nono ma sha bana nan ba
0: na'am
1: a wuro ko na yi ko na muradin gina wannan kan zama ro nono ma dai ai ko na din dimin
0: na'am
1: sha koro mi
0: a
1: buri yuke bikin buri abu mina leon yaro buri yuke
0: Naam.
1: Ni shiru buri diye.
0: Naam.
1: Ah, onga inji yuke akin leon yoro yuke. Ah, shaul yuke kare tungin. Yo da leon yoro shaul la oma yuke.
0: Naam.
1: Leni shiru awo shima di de. Amma ayi sidin maruna ni mi shiru kuna diye. Awuro kuna ye kuna mara dengana. Kuna diye yimi a ayima sidin ba. Seikumi leno miyo mkanza. Shari shabana namba.
0: Naam.
1: Sidi awo la mara dizina biya. Awo doni mara dizina de shiru yom yimin.
0: Naam.
1: Ah, shari shabana timba fiskala.
0: Naam.
1: Da jishi koro onzi kende de. Da jika wala kam. Masa ranjin da yami an yi ruddunu sira
0: na'am
1: ayi misallo yami abin ya su sanga harci ne mai bada dimin
0: na'am
1: a sha zomar ajefa mare
0: kade
1: a sha da zushin bau a wado ne ibada ala ido zawal battin sha kondo da kakaljin bau
0: na'am
1: aka mai koya la sai abin ya duno fandike zomar sari
0: kanin mun ya da
1: a wa kanin mun da su zawro loran crane
0: na'am
1: sai ya loran da ngala ro karajin ba soro har tin zoro isu waldana sha san maharam
0: na'am
1: a kakaljin ba da ji zawal kakallin ibada da kando
0: na'am
1: bana murada ne ma kuma mai alain bana ma ne
0: na'am
1: kuma din yoro dunoci
0: na'am
1: san kuma ngodo ne kuma da man shi man ya sasangin
0: na'am
1: bale ya kuma idan ya kama sasangin
0: na'am
1: da daga ya kama sasangin
0: na'am
1: shi kame da alain bana da majin gaya zawal batin bana ma zin ibada su din ba
0: illa tarduma ibada gana duma na aya kuma da na'am
1: ngala da koro kun ya kai da waktu da ngole jin
0: na'am
1: koro kun ya kai da shi ma shi kissa da mana zana da da kissa don ya gharaib biya futu kam kan zama ya obati da sirin da alhamdulillah alladhi anzala min as-samai ma'an tahura su gulta da kam arabe zaman kure ne kara da suka a wajir ya da guljin kam bol sirin da wala tumatin gulti ya so hangal zan gi da suka shin chollo da mai injisa inji sukara inji da mai inji same sukara da ji koron zudu ne shilan zangiyara kana da ayye tada kan za su din au kuma sha au shima din reserve suna rollo na malum malaro lenum aw ala sada aw za shiro sadi
0: abu karun
1: tudoro
0: na'am
1: da ji shada koron za da zauro wa kuru murada zana
0: na'am
1: maluma nan zaro lenumin din nduso maluma jiri kurman abi sadin aw da ne sadin da fuska din ne ayalo ran ne a tet san jiro sadin shiro sadin a moda shiro sadin a wado ne sadin madu moda da adin ninzu sunan

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu kanala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

0: Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

Kela zauro. Assalamu alaikum. Harami kirintu so uso andia kirintu ro kurade ma uso. Kinshoro faris kamdo dekele kwero. Pudwa data ide suro faris kamdo dekele alan. Andia lo tuye dekele lado ni dina dekele dekele tina mada wunye. Tano so nanduro awado ni bak tina mada au dekele tina mada kudea. Kurade ma sana ni kila funa. Nanduro hawara dina dekele da. Kurade ma bayan nagari kapsi na ma samozo suro faris kamshi maden. Sana sana rungonya nanduro kudina itagat kena kara. Na chikuru ntu lok tu banabaro suru dina dekele alan suru dekele adoni baktana edo lotuye. Tanoso imdoni shi subdaro wotu ma. Piske doni imsubda alan gaska doni la liga adolo resipena da baditina. Na doni piske buru awole

kas kashima adui tana su sadoni du indi nipindi luko arakani nsuta hata gozu sadoni du indi nipindi luko tulur sana mada biske india baktana im sibdaro biske doni baktana maade shima biske doni indikate defortivo alabesa kurade ma getapa baktana nadoni karapka doni defortivo alabese de panza kanasara so ndu karapka doni getapa yada ya kapalma baro de kelono Tajukuru kwa yae biske ndikate sabia kurade ma rayo balakano atandi yae. Baktena nado ni fato sabile alan biske shima ada india falaro. Shi karapka sabile ade kanasara suwandu rayo balakano ada dekelono. Tajukuru ngaudo ni biske do la liga ya ada kolea. Nado ni imsibda adunu wane marenda lo tuye. Nasha adoni shi biske do ni alama ajiri sawa sawa gultina ya madu wotu maa. Soro biske imshima wada mpakna mbeji imsabdadin ndikate doni brosha mochagala ba doni lada jamani ya kurade ma astombia doni lada ingilani ya sandia ya baksana biske do sawa sawa kultina ada na doni karapka brosha mochagala ba cha ade india pala karapka astombia ada dekelono kurukwa ya nasha ado biske do ni friendly match au sawa sawa kultina alan biske ndikate karapka baya monicha kurade ma karapka doni arbi lebzuki ya sandia samaso karapka doni lada jamani dekelza ma na doni karapka baya muni chaade karapka do arbi lebzuki ada ya kapa lada dekelono kurukwa ya imsibda sima alan biske ndikate doni totina hospo akurade ma hopi na masandia ya baktana na doni totina hospo doni lada ingilane de kanatara sondu hopi na mdoni lada jamani ada ya kapa lada dekelono taji kwa ya biske sawa sawa nwa na doni biske ndikate Newcastle United au ni Newcastle doni lada ingilane ya kurade ma baya lipo kosendo lada jamani ya baksana na doni kanasara karapka doni lada jamani ya baya lipo kosendo ade india pa lada karapka Newcastle ya da dekelono kurukwa ya karapka Brighton and Hove Albion do lada ingilane ya kurade ma karapka doni bolog na doni lada italia baksana na doni karapka Brighton ya ade falla pa labara karapka bolog na ya da dekelono kurukwa ya biske au sawa sawa ya kultin au biske doni shi gorom do dogro la doni company doni mota ma mercedes ma de sukana ma ndikate karapka manchester united da kurade ma karapka doni ac milan ya baksana na doni karapka ac milan ya de kana sara sondu karapka manchester ada diego indiaro de kellono da jukuru kwae biske sawa sawa palin beji da doni ndikate karapka doni brosha dortmund na kurade ma brosha dortmund lar germania as roma doni lar italia baksana na doni biske shima de india baksa tarata kwa ya biske doni sawa sawa dogutia na doni karapka doni Freiburg doni lada Germany shia ya kanasara sonde karasan karapka doni Crystal Palace do lada England da ya kapal mabara de kelzina karapka weda burame ne doni Germany shia ya kanasara basa nangaw doni karapka doni Auxerre doni lada France ma de shafa la

gila daji kuntu de diwaldo bono inde shuma kuri usku fal diolar fal usku fal dio arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal udio indi kuri lar arasku diolan andia fanduin kuntu fras kramdoni nyari atimi ai kanuina karau ndarason mita fiskusku nuta uwalan ala baraskuro kusotanyi martawa mayankada itaga sana kila maudu shima adielan kruntu bono aidaro surogonu kila maudu shima adielan tanaso nasha hadone kisha na ekolti nkuru adima rashide andese ekolti la srodla mbeji kruntu diwaldo bono inde shima kuri uskufal diolar fal uskufal diw arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arasku diolan ande afandwe tumangana gana la diwaldo mashwala kruntu fraskam doni nyari atimi akrinu inakaram daraswa mita fiskosko nuta uwalan diwaldo gana mashwala

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu har mi karantu wuso ta suru a dai makuru wuso an da karantu ro kuma mai alai wata an da faris kamdo ne balbaci dubur mai do suduna kilamita fisko nus kunu da uwa radio da ne jami farisadi har mi karantu ta tino lo na ma faris kamar yin musan sadiyo la nan juro ishin hatta an da guzu sa uru sadin mada tanis mara kula ci dubur mai dan faris kamar da warata kila hosiya lizna o kunin ganza bana jima do ne kilanza ita fujima nam yin jimde haure alan ci dubur mai aman zanin mi sandenyen me karantu askaran di sambisor nanjo flayin hutu sambisor namno andia karantu ade makur zawal ne manai da furmiya ne bono andiro karindo sa ita gamguinen clan uma ummi fatima babake hari lokto alla nanjo fars kamara da worngoye ade mananjiro ita gadkakini da jukuru minti pindi au pyakus fars kamjiro gaya zawal ne manai da furmiya ne bono andiro karindo sa hawin da ji hari me karantu kaw chotto fars kamda gunyen kwanyendo tusulokto ganaro lingen tushimba isha fars kamda gunyen kwanyen kaudongo shada kanyo

0: Gila sauraro har mai karantu darasan kannuwin kalami ta fiskonos kunu da uwa radio da ne jami farisade ya mai muna boto karantu ya gonyena kaurin za an diru hazana ayira min kala kauri karantu edo
1: askrinena am andir modwa sarna da askrinena kurma am andiro shawar gila sarna da insha Allah ya saye ne kurman gonyen ne
0: gila sauraro ya fatima ayira min kala kauri karantu edo
2: am andir modwa sanna da taidan ya askarin yana wallahi taidan ge uda kijin zufan gana modwa da shi ma aiso insha Allah modwa da yadiyan sada da yadiyan taidan yi alaisu dia
0: ya falmata ayira min kala kauri karantu edo
3: sama kaurin zafan yana kurufutu gulzana dai ala marja clear changes the turin direct fair december arman
0: ngila zauro da ji ta magana lokto Allah da ka soye sumon za tuza ta magana kidare ramsai do isiya a gana awado ne tamtam masu yi na shanzan kuturo sakin kuru kazi baro lambaron ya ndia fandwin dai sai ma super usku faldiyo lar fal usku faldiyo araka super au super la super fal audio indi super lar